Fəsillər ötüşür keçdikcə zaman, bəxt olur həyata dəyişir insan. Fəsillər ötüşür keçdikcə zaman, bəxt olur həyata.

Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, sayın başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş bu

Mən Türkəm. Mən Türkəm ey dünya eşit səsimi. Məndən soruşulur dünyanın yaşı. Ta qədim tarixdən olub keçənlər. Ən şanlı səhifələr ömür yoldaşım. Mən Türkəm. Tarixin özü olan Türk. Qədim müdriklərin sözü olan Türk. İslamın, kültürün, bəşəriyyətin, bütün yeryüzünün gözü olan Türk. Mən Türkəm. Varlığım sülhə zəmanət. Bütün pisliklərin düşməniyəm mən. Çünki bəşəriyyət mənə əmanət. Ulu yaradanın elçisiyəm mən. Mən Türkəm. Niyyətim safdır, təmizdir. Bütün Türk dünyası mənə əzizdir. Bakı və Ankara bir də Təbrizdir. Vətənim, torpağım, daşım da Türkdür. Ürəyim, gözlərim, başım da Türkdür. Mən Türkəm, atam Türk, anam da Türkdür. Atatürk, Rəsulzadə babam da Türkdür. Dostum Türk, yarım Türk, qonşum da Türkdür. Ey Tanrı, sən qoru bu Türk millətin. Birləşdir, yumruq et Türk məmləkətini.